E, rijetko vas viđamo s djevojkama jer imate puno posla pod vrućim plahtama, pa dobro vam jutro. Kako ste u 6 sati i 7 minuta? Jeste svježi ko jutarnja rosa ili ste mirišljavi ko friški kroasan s čokoladom ili ste možda sočni ko onaj najmasniji burek? Tu je kraj. Mi smo više ko ona feta kruha namazana s marmeladom, znate koja kad padne, pada uvijek na onu namazanu stranu. Ali ne damo se mi, mi volimo sve što vole i mladi. I kad tako živimo, onda nakon toga nam treba bar jedno 7 do 10 dana da dođemo k sebi. Baš sve to nekako osjetimo na leđima, na kolenima i na svim ostalim zglobovima. Pa ako čujete da nešto škripi, nažalost, nije krevet. Ni posteja, nego su to ove naše stare kosti. A ne znam, kod vas je možda situacija drugačija. Možda ste u boljoj formi od nas, pa možda škripe madraci pod vama. Jer kako se ono kaže, ako ne škripe madraci, škripi veza. Senza te non va. Ako se budite uz neke uobičajene bolove, bole vas leđa, koljena, ono čim stanete na noge, sve je to dio odrastanja. Vi još uvijek rastete i razvijate se, a ko zna, možda je to i početak neke opasne predigre. Pa već znate kako izgleda predigra u braku nakon 30 godina braka. Pa kad jedan drugog mažu s Voltarenom. Na kakav Voltaren. Mi smo sad level up na jednom višem nivou, viša stepenica, tigrova mast, pa sve te masti, ono konjska, svinjska, pileća, mast od kornjače, cijeli zoološki vrt nas spašava. Znate onu kratku ljubavnu priču, kaže on. Kad sam je ugledao sa steznikom na koljenu, mirisom tigrove masti i brufenom u ruci, znao sam da je to ta.

Sal da Vinci per sempre sì, a pa to ste i vi rekli per sempre sì, se sjećate kada je to bilo davno i čao da vam kažem i sad vam predigra izgleda tako namazano, a ča je tu je i evo sad kad ste se namazali, lepo tako namazani i ne samo namazani nego i premazani svim mastima, hitite se pod vruće plahte, tu vas čekamo mi. A nekima je ovo prvi put pod vrućim plahtama. A da, da, imamo jednog debitanta. Dugo smo ga pripremali, iako njemu pripreme nisu potrebne. On je kao rođen za vruće plahte. To je naš tonski majstor, Davor Margan. Davore, dobro nam došao. Želimo ti puno sreće i uspjeha. A tajna našeg uspjeha je zapravo u timskom radu, jer kad nešto zeznemo, onda uvijek možemo kriviti onog drugoga. Tako da samo da znaš da je unaprijed si kriv za sve. Pa neka i danas bude taj moto, brigo moja pređi na drugog. A zašto mi se nekako čini da smo mi uvijek ti drugi iz ove rečenice? A ona je druga na listi najave ovog jutra. Po definiciji nekih soltara ona je i drugotna, ali za naše vruće plahte je definitivno prvotna. Ne samo pod vrućim plahtama, već je prvotna i kada je izbor melodije koja će milovati vašu dušu ovog jutra. Ona je zadužena za to, ona je kraljica našeg glazbenog programa, ona je Ana Marija Ilić. Ja bih te ljubio, ja bih... Ja bih ljubila jednog i drugog, kad času mi šesni ovi moji u režiji. Ja bih te ljubio. A ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša.

0: Čitamo na tome, želim vam još, još bar toliko, tri puta.
1: Još ne znam već koji put ide u, u osnovu školu.
0: On je za vas uvijek kao jedan dečkić, jel tako?
1: Tako je.
0: Da,
1: tako
0: da, je. Da, kako lijepo. Ništa, još ćete vi tu ljubav produbiti sad na ovom Sevdahu i ovom koncertu 14.10. u 20 sati. Znači, na ulazu u centar Žrve, vaše ime...
1: Dobro.
0: I bit će dvije ulaznice će vas čekat na vaše ime i prezime u znači, centru
1: lijepo.
0: Žrve. Hvala vama, Marijana.
1: Potvrdu ne treba
0: nikakvu potvrdu, mi s njima surađujemo, bit će ime vaše na popisu, tako da nema problema.
1: Može, hvala lijepa.
0: Hvala, Marijana, uživajte, lijep dan vam želim.
1: Hvala također.
0: Ćao, ćao, ćao. Dva mjesta manje u centru Žrve, 14.10. Božo Vrećo, koji se vraća u Opatiju. Još dvije ulaznice imamo za vas na 210777. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav z Rukavca, studiju i režije. Sad ću vam Iva povedet pravu istinu. Na tri za ponoću sam se stala,
0: da.
2: Vidjela mesnec, šla van zapušit, šla nazad spat, mačke dala ist i zaspala do šest. I čujem, ajme, Iva, Iva je na radije. Iva me je probudila.
0: Ajo.
2: Ja sam van Irena z Rukavca.
0: Irena ča gornji ili donji rukavac?
2: Donji.
0: Dobro, dobro.
2: Malo manji su sešti na vašu svekrvu.
0: Aj, lepo, lepo. Če vidite da greva butigu i to.
2: Je... Vidimo se, vidimo.
0: Odlično. Lepo je sve zrihtala oko, oko kuće.
2: Je,
0: lepo
2: je.
0: Ste vidi
2: svaka
0: kako
2: čas.
0: Je vredna moja svekrva, da, da.
2: Svaka čast.
0: Treba je pohvaliti ovako
2: ja
0: javno.
2: Ja ih uvijek poštujem.
0: Da, da. I još kad radi punjene paprike, recimo, pa se svi omastimo brko, onda, eto.
2: Kad vas lepo pozove sve na obed.
0: Ili kad ostavi jednu padelu, ono, pred, kod nas doma, da imamo
2: nego
0: za
2: pa... kako,
0: svaka čast.
2: Kako.
0: Živjele sve krve.
2: Tako je.
0: Čujte
2: čak. I kima, svaka čast.
0: Sigurno, kima.
2: Ja,
0: i to
2: ja,
0: dobre
2: ja.
0: Sve krve.
2: Da, da, da.
0: Šinjora, časava Nutella, Irena, draga. Znači,
2: ja.
0: Vi ste se, sad sam vas ja probudila, ali dobro, čačete, pa ter šest urije, ter nećete spati.
2: Ja, na, evo, na.
0: Kaka, kakvi su vam planovi za danas?
2: Kakovi? Sad ću ručit, poću u butigu.
0: Aha.
2: I napred vršit obletat ko trubilo po kuće. I sludim se i niš od svega tega.
0: Šta to znači? Da se ne treba baš previše ovaj...
2: Ma ne baš.
0: Ne baš se previše.
2: Delo, lepo delo treba čuvat.
0: Lepo delo.
2: Šparat.
0: Da, da, da, da, da. A najbolje je ono niš. E,
2: da,
0: lepo manikura,
2: niš.
0: Pedikura, masaža, frizura.
2: Neće sireva zrak i naravam pod oreh.
0: Komačak vaš ovaj ki vas je zbudil na tri ujutro.
2: Tako je.
0: E, tako. Čujte, da vas pitam, Irena, jeste vi za ovaj koncert u Opatiji?
2: Jesam.
0: Super.
2: Jesam.
0: Znači, dvije ulaznice za vas
2: si.
0: Samo ćete onda poći u centar Žrve, tamo na njihovu recepciju i na vaše ime i prezime će biti dvije ulaznice. Samo ćete... Irena, koja je prezime?
2: Kalčić.
0: Kalčić. Vi još neko? Zavite.
2: Ja i kolegica, nekega ćemo naći.
0: A nego ča?
2: Ili kolegu, ili kolegicu.
0: Mača go, samo da se vi lepo
2: samo
0: zabavite.
2: Samo daj pari da nije štufno.
0: Sad ste mi uzeli misao iz glave. Da, samo da nije štufan ili štufna.
2: Ja, tako je.
0: Neku zabavnu uzmite.
2: Tako je, ću, ću.
0: More, Irena, hvala što ste se javili.
2: Hvala,
0: uživajte
2: lepi,
0: na koncertu.
2: Pozdrav.
0: I pozdravite
2: I
0: rukavac.
2: I ugodan dan. Ću, hvala.
0: Hvala, čao, lepo moja.
2: Bog.
0: Uglavnom, Ekolom, Marijana, Irena, dobitnice su ovih ulaznica, 14.10. Božo Vrećo, za sve vas koji niste imali sreće ko ove naše dvije slušateljice, bit će još tih ulaznica u našem programu, pa vi uvijek budite tu negdje uz nas, uz program Radio Rijeke.

Josipa Braut. Bačva. Rasušena bačva vakon obe stoji, da se ne raspadne, držeju obruči. I tapunjo je pal, pa je škuju pauk zakrpal. Kad je puna vina bila, hodočastili su njoj si. Okolje se kantalo, škercalo i štorije od kunelić povedalo.

0: Prazna je ova stolica pored mene u studiju, ali zato je naša telefonska linija puna energije, jer s druge strane je Kristijan Kozmić.
1: dobro jutro,
0: naš master šef.
1: U biti već je dobar dan, ali dobro je.
0: je, za ove rano ranioce je već i laku noć skoro.
1: Bogam je.
0: Lepi naš danas šef, master šef, kuha sa starijima povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Naš tako Kiki je u domu za starije na Kantridić. Adelate.
1: Pa, Boga mi da što bi ti rekao ćeo. Ja bi se ovdje zajedno zapisao za starački dom, a što je ovdje stvarno fenomenalno. Mm-hmm. Dobra organizacija, dobro sve zgleda, odlični ljudi.
0: Ozbiljno.
1: Boga mi, ja ti moram reći kako je to lepo i dobro.
0: Najbolje da se ti odmah tamo upišeš nas,
1: da.
0: Nas dvoje, jedna more. Soba s pogledom na more.
1: Tako, evo, već gledam, gore.
0: Ćemo dva odvojena kreveta ili ćemo zajedničku? Ne, dva odvojena kreveta.
1: A čuje, daš kako kad si staro.
0: Pa ćemo ih lako spojiti, gledaj. Ali će sigurno, neka bude. Ili morda čak i odvojene sobe ako hrčeš, znaš, malo kad bolje razmislim. Pa lako ti dođem u goste.
1: Moramo mi poći va levo krilo, jedan, dva, desno, drugo.
0: A čuj, a u nekom drugom gradu, ti na Krka, ja tu na Kantridu. Moramo i tako. Ne. Daj ti njih, tamo se upiši odmah na tu listu, a čula sam da se čeka, taman će biti kad budemo imali.
1: Taman će biti, kad bude bilo vreme, će biti tamo mjesto.
0: Taman, upiši nas odmah tamo, je kako ova lista čekanja.
1: Ma, to ćemo, neš, napraviti.
0: Odmah damo ravnateljicu, pitaj, neka nas negdere ugura. Čuj, međutim, danas slavite život i u domu za starije na Kantridi, zabavljate se i veselo je.
1: Lepo. Je, veselo je, nije to samo dom Kantrida, tu su razni drugi domovi koji su došli kuhati na tjetnosti u Kotliću. Tako da je stvarno interesantno, jedno dvadesetak tih timova, recimo tako, ili grupica ih ima. Uh-huh. Tako da od Voloskega pa do Škrljeva pa do, ne znam, i Krkača si rekla, i ima ih, stvarno ih ima do svuda i lijepo se druže i baš im je, mislim da im je baš dobro.
0: Odlično, a čuj, kuhaju Kotlić.
1: Tako je, oni su počeli predno 45 minuta kuhati Kotlić, to je pripremat rezat povrće, tako da oni su već se i osjeti kapula u zraku.
0: O, super, odlično, znači... Je. Kantrida diši sada po Kapuli. Dobro, a ti to nadgledaš, ti si član stručnog žirija.
1: Evo, ja sam tu na par metara, tamo, malo sam se udaljili, jer je tamo muzika trešni, malo ih zabavlja, ali dobro je.
0: Čuje, malo će zatancat. Će hiti kako u potresujku.
1: Već je bilo, već su tantali rano jutro.
0: Svaka čast.
1: Lepo je, da.
0: Svaka čast. A čula sam da Šajeta, zapravo čula, pročitala jutro si našim slušateljima, da Šajeta vodi cijeli program, tako da vjerujem da će baš biti urnebesno zabavno.
1: Dobro je. Dobro, dobra atmosfera.
0: Super je
1: stvarno i Šajo i cijela ta...
0: Cijela ekipa.
1: Cijela ekipa, to je taj tih organiziranih... što su organizirali to, stvarno je super.
0: A čuj, kada ćeš ti krenuti s ocjenjivanjem Kotlića?
1: Pa tamo negdje oko 11.30 se...
0: Aha, kad bude gotovo, da.
1: Tako, da.
0: A čak moraš kušati onda svaki
1: tako
0: to
1: je,
0: i...
1: Tako je, svaki ćemo provati fino i nema problema.
0: A kako lepo. A
1: jesi
0: čuj,
1: sad malo ljubomorna,
0: da, jesam, naravno. A koliko, čas si rekao, koliko je ti Kotlića?
1: Pa ima neki 20-ak osjeća.
0: I sve 20-ak moraš, u svaki moraš staviti jednu žlicu.
1: Jedan prstić.
0: Da, ma i dva isto, aš ono, da budeš siguran.
1: Je, baš je.
0: A kako dobro. Dakle. I zapravo ča onda presuđuje u tom Kotliću?
1: Pa i boja, i okus. I tekstura i...
0: Tekstura.
1: Svega.
0: Kako se to sljubi s jezikom, s nepcem.
1: Nego ča, da te more zalepit na njok.
0: Čuj, dobro, sve jedno ti si bil na placi, aš ti si naš
1: tako
0: vrijedan čovjek.
1: Što se tiče prošle emisije, moram to da ne bi slučajno zaboravil, javila mi se je jedna slušateljica sa Škrljeva, gospođa Zlata.
0: Dobra.
1: I rekla mi je, kad smo pričali smo o mahunama, da se kod njih reče mošnjica.
0: Mošnjica?
1: Tako je.
0: Mošnjica.
1: Pa sam rekao da ćemo reći to, obećao sam gospođi Zlati.
0: Znači to su mahune, mošnjice.
1: Mahune, mošnjice, tako je, da.
0: Dobro, super. Yes. Vidiš, nisam nikad čula za to, iako...
1: A mošnjice moraju biti
0: čemu drugo,
1: ali dobro, će ne.
0: Iako sam i dio djete, čak govoriš, da?
1: Pa niš, ja to sam.
0: Ne, čas si rekala? Ne, ne...
1: mošnjice mora biti nešto drugo, ali dobro.
0: Čaj ja znam mošnjica, na čato tebe asocira.
1: Pa ne more biti sada to reći.
0: Mošnjica, kako god, tepaš joj kako god okreneš.
1: E.
0: Mislim, svakoj slatkoj, lepoj ženski tepaš, je tako?
1: Je, tako je, da.
0: E. Dobro, a čuj, sad treba poći na placu, treba neš, obaviš pežu za danas. Koliko šoldi moramo zeti sa sobom, takvin je prazan, čuli smo kako danas stariji žive, nikako. 40% ih je na pragu siromaštva, kad kažu u riziku od siromaštva, to znači da su već siromašni, aš da nemaju za osnovno.
1: Ti penziju dobiješ, drugi dan je nimaš više.
0: To je užas, grozno.
1: Kupiš, platiš računi, da, kupiš što ti treba, neš osnovno.
0: A cijeli život si radio, doprinosio da biš otišao u penziju i da nemaš ništa, gledaš ove Amerikance, penzionere koji putuju po cijelom svijetu, čovječe, nažalost naši penzioneri sve češće i češće putuju, nažalost, od kontejnera do kontejnera, što je totalni poraz ove države. Dobro, ali svejedno, evo, neki će poći danas na placu i nešće kupit. Kakve su nam cijene?
1: Ako nije drugo, barem džir na preko placi da vidiš šta je i kega je dole.
0: Da, barem počakulat malo i nekome se požaliti. Da. Dobro.
1: Ima svega, ima. Znači, banane su po 2 eura za kilogram. Moram skočit ćemo malo na veću cijenu, to je 6 eura za salatu. Endivija, putarica i kristalka.
0: Uh-huh.
1: Ona je bila 5 eura neko vreme, sad je već 6.
0: Uh-huh.
1: Ne znam zašto je išla na cijeli euro gore, ali dobro.
0: Uh-huh.
1: 3 eura ili 4 eura su kako na kojem štandu.
0: Uh-huh.
1: Tako je isto vrijedi i za limun koji je 3-4 eura.
0: Uh-huh.
1: Nekim štandu je 4, ovi koji su bliže stavili su 4 eura, ovi malo unutra su 3 eura,
0: uh-huh.
1: Pa ako je neki malo limun oštećeni pa dobijete i za 2,5 eura i tako za kilo. Češnjak je 8 eura za kilogram,
0: uh-huh.
1: On je već neko vreme toliko, pa onda 4 eura je i poriluk, naranče su 4 eura, mandarine su 4, uh-huh. Negde su i 5 eura, ima i kuruza, klipići koji su po 1 euro, mrkvica 3 eura, patlidžan 3 eura, i tikvice su po 3 eura.
0: Mm-hmm.
1: Nađa se još ima i šljiva po 2 ili 3 eura na kilogram. To je šinister ili marmelada ili džem.
0: Aha.
1: Neka grepa po šljive, dobre su šljive, provalcani.
0: Taman za to, ha?
1: Taman, mm-hmm. Baš su super. Ono. Grozije je po 6, ima i po 5 eura, i crno i belo. I častan još i kompir po 2 eura za kilogram.
0: Dobro.
1: Normalno ima i peršina po 1,5 eura, ono, macić i za juhu, dve mrkvice, malo celara, petrsin i tako.
0: Okay.
1: Tako da je, ima materijala, će bi rekli.
0: Dobro, a čo biš ti izabral za današnji obed?
1: Evo danas kako delaju ti kozlići, moramo mi i gulaš napraviti jedan, malo se duže kuha, ali za jedno 2-3 dana napraviš gulaš i njih ti ima.
0: Čekaj, gdje si mi nestao, Kiki? Jesi tu?
1: Ja, tu sam.
0: Nemojte sad će ga ove penzionerke da ga ne bi zgrabile. Malo ti se linija pucketa.
1: Ne, stoji na mestu, baš sam se fiksirao za neki stup tu.
0: Da, obrnjuješ se ti tamo za nekim mačkama, vidim ja, čujem, da. Ajme, fokusiraj se na gulaš. Evo, tamo sam zela papir i kemijsku pišemo.
1: Korijenasto povrće, znači kapulica, reći koliko mesa, koliko kapule, ne mora značiti. Znači kapula, malo cerala i mrkvice, znači otprilike za kilo mesa, recimo jedno pol kila kapule, par mrkvica, jedno 3-4 i malo cerala. I to lijepo sve pjeckat na sitno, uh-huh. Ili ti ga moraš i usitniti, danas ima onih mašinica za sitnit koliko ćeš.
0: Aha.
1: Tako je, sol, papar, začinit, nek se to krčka fino, nek se dobro zinsa do zlato-žute boje, hitit meso unutra na komadići kad smo narezali. Ja uvijek zagovaram da budu malo manji komadići, tako da se prvo da se to zinsa.
0: Mm-hmm, da bude brže, da. Mm-hmm.
1: Da bude, mislim, meni ja to tako volim.
0: Da, dobro.
1: Onda staviš malo petersina unutra, češnja, crvenu papriku, ki voli, malo pomidor, ovega, kako se zove, salse.
0: Mm-hmm.
1: Vino unutra, da činiš po potrebi, nek se krčka do
0: malo
1: mile volje.
0: Vina. Mm-hmm. Čad znači do mile volje? Koliko se sad to onda kad...
1: Pa čad duže se kuha, to je...
0: Čad...
1: Nisam...
0: Čekaj, čekaj, opet te gubimo. Nemoj se sad stoji mirno, onako, ko spomenik.
1: Ko spomenik.
0: Tako je.
1: Znači, nisam spomenuo vodu, jer voda nanke ne gre. Ljudi stavljaju tu vodu unutra, krkaju tu vodu bez potrebe. Da, da. Nema potrebe.
0: Onda meso, se izgube sve ove mirodije. Da.
1: Meso, meso pusti vodu, kad ga poklopiš na lagunu vatru, se to sve kupa, kuha. Znači, stvarno nema potrebe nikakove za vodom.
0: Ča dve ure, koliko?
1: Pa jedno dve ure dok se to dobro meso ne zmekša, dok ne bude to sve se sljubilo.
0: Dobro, ali morate cijelo vrijeme to malo pogledat, malo to okrenut, malo...
1: Malo pogledat, malo pomešat i bit će super.
0: Da, da, nemojte poći kod susede sad na te dve ure, a to da se samo neki vam mora to malo ovaj okrenut, obrnut.
1: Je. Ta, dobro. Neka želim salata ili pomidor, ako je, kako, bit će super.
0: Njoki.
1: Ne, isto dobro.
0: Njoki.
1: I njoki, neka sam njoki ili pašta.
0: Da, da, da.
1: Kako čapo volji.
0: Odlično.
1: Stvarno je super. I more stajati par dana.
0: I da, da, normalno, to mora biti obet. Ja morate u zamrzivač staviti, pa će biti onda...
1: Porcioniraš ti lepo one plastikice
0: tako
1: i nema
0: je.
1: Problema.
0: Toke fino, super.
1: Je, je, dobro, dobro.
0: Dobro, ne možda neko od naših slušatelja danas napravili ili čera ovih dana gulaš ili ga ima u planu napravi, dobio je, evo, dobili su recept na 210777, možda ima naših kuharica koje su aktivne ili kuhara koji su već aktivni, već su sve napravili i sad, ono... Samo imaju vremena za poluftat se malo.
1: Ćemo popit kafe na mire.
0: Je, na 210777 još uvijek nas niko ne zove. Malo ćemo počekat, znaš, dok dođu do telefona.
1: Da,
0: dok, znaš, ne moreš...
1: A trebamo prat ruke.
0: Pa treba, tako je, taman dok ti to isjeckaš, pa dok sad, evo, dok dođeš do... Pa ne znaš kada si mobitel stavili, isto tako. Pa dok ga nađeš, pa dok... Ej, toga ima. Evo, neko nas je nazvao. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Dobro.
0: Šta ima novoga?
2: Ovako, sjena sam lepo skuhala u jednoj veloj padelini, fažol na padelu.
0: Ča ste skuhali fažol na padelu?
2: Tako je, fažol na padelu.
0: Dobro.
2: Onako, 7 minuta, najprej sam fažol malo prokuhala, kutila prvu vodu, puta su mi se kozice, prašte, kuhale, ja im pogožavam. Idete zoveno druge, no.
0: Aha, rubeš, da. Jako vas nekako slabo čujem.
2: I to će nas biti jako, jako dobro.
0: Aha, okej.
2: Okay. Sve parićano, znači onda sam sela svega. Sve što sam našla vrte, i pomidora, i paprike, i tikvicu, i kapule, i česna, i poriluka, i svega.
0: Toga svega imate u vrtu?
2: Svega.
0: Kako ste vi vredna ženska.
2: Jako sam vredna.
0: Kivam pomaže.
2: I kontenta.
0: Pa to ide zajedno nekako. Kad je čovjek vrijedan, onda je nekako i zadovoljan. Valjda, nadam se da to nekako ide jedno.
2: I svi ćemo to da nas poji. Zete stavim malo pašta, onako posebno da šta je fažolčina malo prijake za njih.
0: Aha.
2: A mi ćemo se lepo ponajisti, biti na jako fino.
0: A kada su kumbasice?
2: A kumbasice su bile vaduboke.
0: Dobro, a nema ih tu u fažolu?
2: Ima, no podrazumijeva se i kožica i malo je pancete i kobasice obavezno, to sam pozabila reći.
0: To je majstorica prava.
2: Tako je.
0: Popravice
2: smo svi malo fajnski, znate, no tako volimo dobro pojist, popiti, takovi smo kakovi smo, na.
0: A pa dobro, pa to, znate šta, mora, pogotovo kad je ono jedan muški u blizini, kad stane na vagu, ako nemamo tri cifre, ne izađu van, niš, ne valja.
2: Ava mene, jedna si muških i ženskih.
0: Jel da, neka sinjora.
2: Neka. I tako ja sam lepo da nas čera stvara, da nas ćemo pobedvat. Ako će ostane, će biti za drugi dan ili znak ovun manešticu ili ča, i to bi bilo to.
0: Ako nećete kuhat neš drugo i...
2: Da.
0: Ma ja vjerujem da će vam danas polizat te pijate.
2: Ja mislim da će sijaš. Kad vam neš parićano pa daj ne znam će te s gustom pojist. Evo tako.
0: Čujte da vas neš pitan, ki vam ovo poveda tamo sa strane se čuje?
2: Mikica je prišla, Mikica moja. Unučica.
0: Super, na čuvanje znači danas. Kod
2: ja.
0: Pa Nona ima radnu snagu za
2: školu i tako. Evo
0: Nona ima radnu snagu za vrcače, Mikica s Nonom lepo u vrt malo, vidi kako pomidori napreduju.
2: Ma dobro, još ih jako malo, još su zele, nisu neki ostali, ali dobro, uvijek se nađe malo šeriki, malo ovega, malo nega, i sorice, lepa salata, malo blicice, malo ovega, kako se zove, radića, malo rigice i salata pride super.
0: Ma, odlično, imate i zimski vrt isto?
2: Pa, sve tako, svega, cijelu zimu imamo svega ova vrtena.
0: Znači, vi ne morate poći na placu?
2: Počele su biti jako neugodne čuće.
0: Hote nona, alo, uživajte.
2: Pozdravljam vas, Diva, Kikija obavezno i jako lepi pozdrav i tako vam.
0: I vama i vašoj familiji, ljubite unučice, bušnite.
2: Hvala Bog,
0: čao. Pozdravljamo sve none i noniće koji sad čuvaju svoje unuke i unučice.
1: Tako je,
0: još ih čujemo. Moreš ovaj, to zaključiti ovaj telefonski poziv jer ih još... A ne, to si ti, Kiki, to čujem ono što se oko tebe događa.
1: Ja to.
0: A to ja cijelo vreme čujem nekog muškog, ona kaže unučice su joj došle, a to je muškog čujem preko tebe, da.
1: Kizija
0: tamo, to je šajeta vjerojatno.
1: Šajo, da, dela, projemo program tamo.
0: Niš, Kiki, uživaj danas, pozdravi sve korisnike doma na Kantridi i lepo se zabavite i uživajte i čujemo se i vidimo se.
1: More. Evo bi odnica će vam prisa, da ja.
0: Reci da ću ih doći svih na red stavit.
1: A breži bi falit, ja pa zajedno, po tvoj muški.
0: Ajoj. Dobro, lepi moj, ala, čuvaj se.
1: Ala, bok se.
0: Bog.
3: Ho. Drago mi je da vas vidim.

0: tu silnu energiju da projicirate toliku količinu gluposti u kratkoj jedinici vremena?
1: Ja se zovem Vojko, stvarno sam umoran od gluposti. Ovo što ću sad reći, to je moje zadnje. Dobar tek.
2: Brdo kulture šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Com. Vaš BMW. Odmah.
3: Dođite na Belu nedelju u Kastav. Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa subota, Groovers i Koktelsi, nedjelja, Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe, ponedjeljak, Super Cover Band i Mauro Stara i Labanda i mnogi drugi. Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.

0: već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Ja sam ja.

0: razini. Mezo, ne makro, ne mikro, nego mezo razine, zapravo da će se doista dogoditi da će u nekim kontekstima određeni softveri nanositi određenu štetu ili nešto slično, ali nisam toliko siguran u ove doista vrlo tmurne scenarije da ćemo jednoga dana dobiti nekakvu zapravo super inteligenciju koja će zaprijetiti čitavome čovječanstvu. To je naravno u suprotnosti s onim što čujemo svaki dan. Ja naravno nisam ekspert, ja ne mogu reći da li je to istina ili nije. Ali ja zapravo mislim da nitko nije ekspert. Vi ste rekli da je moguće da oni ljudi koji proizvode takve sustave da zapravo su možda pozvani da nešto kažu o tome. Ja se usudim malo i usprotiviti tome. Ja nisam baš siguran. Možda je s atomskom bombom bilo drukčije. Ali recimo umjetna inteligencija ima toliko široke primjene u politici, u ekonomiji, obrazovanju, školstvu. Teško da jedan čovjek, samo zato što je stvorio neki sustav strojnog učenja ili nešto slično, da on sad može predvidjeti apsolutno sve posljedice toga onako globalno. Malo sam skeptičan prema tim zloslutnim scenarijima. Često imamo taj ono termin kum umjetne inteligencije. Jedan od kumova umjetne inteligencije, pa jedan od očeva umjetne inteligencije je rekao ovo, ovo ili ono. Nekako imam dojam da je to dosta medijski eksponirano. Možda zato jer su ljudi jako skloni i vole čitati takve priče. Ja imam isto jednu takvu ideju. Mi ljudi smo proizvod evolucije. I mi zapravo smo jako skloni nekako alarmantnije promatrati stvari nego što one doista jesu. Zašto? Zato jer je to evolucijski korisno. Bolje biti preoprezan nego premalo oprezan. Imam neki dojam da se naša nekako sklonost takvim pričama zapravo možda i hrani čitavu tu zapravo ideju da nam nešto prijeti od umjetne inteligencije. Ne kažem da ne prijeti, ali opet možda treba biti oprezan u pogledu takvih vrlo, vrlo tmurnih scenarija.
1: Slušali ste Okamovu britvu, tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Renato Drvodelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,59 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: nula cijene.
1: Mlinar i Bar Cafe.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
3: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
4: Dođite na Belu Nedelju u Kastav.
5: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
4: subota,
5: Gruversi koktelsi,
4: nedjelja,
5: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
4: ponedjeljak,
5: Super Cover Bendi, Mauro Stara i La Banda
4: i mnogi drugi.
5: Vidimo se vakastve na Beloj Nedelje.

0: Slušamo grupu Grad i njihov riječku grupu Grad. Prepoznali ste Dejana Škaljca i njihov posljednji single Scenarij u programu Radio Rijeke, i to ne bez razloga. Ove subote moći ćemo ih gledati i slušati uživo na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji. 210-777 ako želite uštediti nešto novčića, potrošiti ih na nekom drugom mjestu, onda smo mi prava adresa za nas. Naime, ove se subote, zapravo tijekom cijelog dana u Opatiji na maloj ljetnoj, uoči Bele Nedeje održava Črna subota, spoj vinila, alternative, rock glazbe, koncertnog programa do kasno u noć. Što se tiče ovog večernjeg dijela, za koji se zapravo samo ulaznica i naplaćuje po cijeni od 15 eura u pretprodaji, a na dan događanja 20 eura, uz grupu Grad sviraće još i Grč, kraj programa The Windfuckers, Stormer, Ego Stripper, bit će to jako veselo, sve kreće u 19 sati. Ali ranije od podne otvara se na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji sajam ploča u suradnji s Woodstock Record CD DVD shopom, što znači da nas očekuje izbor vinilnih izdanja različitih žanrova i generacija uz glazbenu podlogu DJ-a Ras Pad Sistema, evo tako se zove. Vi ste navalili na naše telefone, drago mi je da je tako. Dobar dan želim. Samo ne znam kome. Dobar dan. Tu ste? Niste? Jeste, čujem vas. Halo, halo, iz vožnje, jel tako?
1: Tako, iz auta, ja.
0: Ajde, nadam se da ne držite tu slušalicu rukom. Nego nogom. Šalim se. Kako vam ime i prezime?
1: Sandro Kukurin.
0: Sandro Kukurin. Sandro, jeste inače planirali na Črnu subotu u Opatiju?
1: Obavezno.
0: E, bravo, ajde, onda smo vam, evo, kao što rekao, uštedjeli nešto love. Dvije ulaznice na vaše ime čekat će vas na ulazu u ljetnu pozornicu. Ništa, srećemo se u kratkim rukavima, a?
1: Izgleda tako.
0: Da, to je super. Sandro, od svih ovih bendova koji vam je najdraži?
1: Windfuckers,
0: ajde bravo, podrška evo, svim snagama pa i njima, može?
1: More.
0: Sandro, javite se na blagajnu, uzmite nekog sa sobom normalno i to je to.
1: Uživat ćemo, vidimo se,
0: pozdrav, bok. Bok, evo neko nas pozdravlja još iz auta skupa sa Sandrom. Nadam se da će ta gospođica ili gospođa na isti ovaj koncert. Još jedan poziv, imamo još dvije ulaznice. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ajme, jedva ste se probili. Uz buku.
2: Jedva.
0: Da, nešto je puklo. Ali bitno je da linija nije pukla. Kako vam ime i prezime?
2: Tihomir.
0: A prezime?
2: Tešelj.
0: Tešelj?
2: K kao krk. Karlovac.
0: Kešelj. Jesam do...
2: Tako.
0: E, dobro. Pišem Tihomir Kešelj plus 1.

0: albumu i na toj pjesmi.
1: Hvala ti.
0: I da, i jako lijepo uspjela pjesma. Da, baš je onako
1: gledam obično izvještaje da se jako jako vrti je, i pozitivna je. Volim ju čuti u vožnji i nekako baš me ono uljepša mi dan, u biti evo Sani,
0: evo,
1: Sani.
0: Baš mi je drago.
1: Prizovemo sunce.
0: Baš mi je drago. Ali evo još jedna poveznica, bila si sama rekla, su putokazi. Ono što mene zanima zapravo, tako se emisija i zove, kako je krenuo tvoj glazbeni put? Je li tvoj prvi korak zapravo su bili putokazi ili je još nešto prethodilo, neko glazbeno obrazovanje?
1: Pa ovaj, evo samo ću se zapravo još nadovezati na ono prije pitanje što si rekla, šta se mijenja. S godinama u biti ti tražiš i svoj glas, pogotovo ako si prateći vokal, ti u biti nemaš svoj glas, nego se u biti prilagođavaš drugim izvođačima i stilski, pogotovo načinom
0: pjevanja.
1: Moraš
0: se prilagoditi,
1: da. I sad
0: da.
1: Nakon 20 godina takvog pjevanja, jako je teško zapravo naći svoj glas, što ljudi u biti pjevači solisti razvijaju svo to vrijeme, tako da i to je isto jako bitno, jer ti moraš biti prepoznatljiv na radiju, ljudi najbolje pamte neke poznatljive vokale, kad čuju kažu to je Severina, to je Džiboni. Mm-hmm. Ni ne znaju zapravo da u biti upravo to je to, taj solistički moment koji oni imaju, jer ti odmah znaš o kome se radi. Tako da isto jako bitna stvar je pronaći kroz sve te godine i svoj glas i neki svoj izričaj. A evo, vratimo se sada i na te putokaze.
0: Na početku.
1: Nije bilo. Prvo sam počela pjevati u DVD-u, zboru dobrovoljnog vatrogasnog društva Opatija. Mm-hmm. Dobro, ono, pjevaš po kući, ali onak to niko ne čuje i ja sam mrzila to pjevati. Užasno sam bila sramežljiva, samo da me neko ne pita da pjevam i tako.
0: Da, ti sramežljiva.
1: Nisam se gurala nikad, ne. Možda i tu nekako normalan taj put pratećih vokala biti bio više iz sjene, kao dopustite me da pjevam, ali neću ja sad ništa drugo.
0: Iako
1: neću
0: je divno
1: se,
0: biti prateći vokal.
1: Neću se isticati.
0: Jel tako na divnim pjesmama?
1: Je, prekrasno je to višeglasno slaganje vokala, pogotovo kad imaš inspirativnu ekipu koju sam poslije upoznala u putokazima, poput Andreja Babića, koji je tog napravio umjetnost. Mm-hmm. On tako posloži vokale. Puno sam naučila i od Mirande, ali i poslije, kad smo izašli iz putokaza od njega, jer smo počeli studijski snimat vokale i tu sam počela i Šajeti i Masimu Saviću i tu je Masimo došao, prepoznao me u studiju i rekao ja hoću da me ti pratiš na turneji. Mm-hmm. Isto tako došla i Tereza Kesovi i rekla ja hoću da mi ova mala pjeva u Olimpiji sa mnom. Mm-hmm. Tako da onako ti prateći su mi otvorili jako puno vrata i svijeta i svjetskih pozornica i kruna nekih tuđih karijera, recimo da sad baš zaradimo zadnje koncerte 3. i 4. 10. u Lisinskom sa Terezom Kesovijom.
0: A čekaj, sad mi se nameće jedno pitanje, vrhunski si vokal, ja mislim da toga možeš biti sama svjesna i ne moramo biti odnosno ne moraš biti skromna, ma joj ba zar ja, jesi da i moraš to znati i priznati samoj sebi.
1: Hvala ti.
0: Je li ti ikad onako bilo na pozornici, joj, pjevam s tako velikim zvijezdama, joj, ja bi isto to htjela. Jel ti bilo ono kao malo, ma neću reći ljubomora, nego više ono želja, vidiš, ja sam tu da njegov ili njezin koncert uljepšam, jel? A mogla bi tako.
1: Pa
0: u
1: biti nisam to mislila nikad prije, možda mi se to tek zadnjih par godina počelo pojavljivati zadnjih, ali to prije nisam, prije svega to su bili takva imena koja smo pratili, da nekako sam znala da se to rodi jednom, neko s takvom karizmom i onda puno godina, ne, pogotovo Tereza. S druge strane, mene je jako strašila, malo sam, kažem, imala straha od cijele te pompe, od cijelog tog stresa, nije to samo otpjevati. To, mislim, moraš se ti boriti sa stihijom tih ljudi, novinara, obožavatelja. Mm-hmm. Teret slave je jako težak. Mm-hmm. Svi te razvlače, a ja kažem po prirodi introvert.
0: A taj dio nije baš lijep.
1: Ne volim ga, ne volim, to me jako iscrpljuje. Onda mi treba jako puno vremena da, recimo, dobro, naučiš se s godinama isto nositi, ali trebaš se poslije zatvoriti malo u svoja četiri zida. Zato volim doći doma u svoj stan i onda biti malo sama sa sobom, da se napunim u toj tišini. Evo, to je. Tako da, u biti, smatrala sam se počašćena na tim koncertima, nekad mi je bilo kao da i ja gledam kao publika, samo iz jedne druge perspektive iza. I još sam nagrađena s tim da sudjelujem. Evo, da budem u Olimpiji, da budem u Royal Albert Hallu, na Eurosongu 8 puta, da iako sam jednom bila i solistica, puno je veći stres mi bio kao solistici prije, morala sam puno godina proći da nekako se mi ne bude. Iako poslije sam slušala od kolega, svima je stres, nikad ti nije sve jedno kad nešto radiš s emocijom.
0: Ja mislim da jednom sam pričala sa Ivanom Kindel na jednom zagrebačkom festivalu gdje smo jedna drugoj priznali da što si stari imaš veću tremu. A možda ti sad imaš manje stevi, možda da. Sad obratno, znaš.
1: Meni je obrnuto sad.
0: Jer smo kao zreli i sad više, još više razmišljaš o nastupu, o svim detaljima, joj mora biti sad ovo. Iako moram ti još nešto priznati, je, ali kao da se ja malo opuštam, sad ću te reći u čemu. Evo, tebi ću to baš ovako sad priznati javno tebi i slušateljima. Prije sam jako patila da sve bude savršeno točno. Svaki ton. Više ne. Pa nisam ja savršena, ni nitko savršen.
1: Da, znaš šta?
0: Ja? I ima mi sve više osjetim taj, tu draž, znaš, ajmo reći falša.
1: Da.
0: Ili bilo čega drugog. Ono kao, pa to je priroda, to je...
1: Točno, znaš, meni je...
0: Ja stvarno moram dokazivati sad da ja znam pjevati. Pa znam pjevati, Bože mili. Ali mi se desi, ja?
1: Ga. Desi se jer taj aparat, vokalni aparat, to je jedno vrlo komplicirani
0: zezme, da.
1: Aparat.
0: I obično kad ono baš kažem si, da. E sad ću ga upost ovaj ton, da. E baš tad pobjegne, ja?
1: Pa mislim, nije to klavir da ti sad stisneš tu tipku, pogotovo i moderni, znaš, klaviri, na struju.
0: Da. Digitalni. Pa i klavir pa, se može točno. Malo raštimati, ja?
1: Ne, recimo, dovoljno je malo više vlage u zraku ili malo manje sna taj dan, a naravno da ga nemaš jer imaš još sto obaveza, imaš.
0: Ali evo kažem, tu se ja malo opuštam.
1: Točno, ali meni je još davno rekao Saša Valenčić kao Martinice, pa ne opterećuj se, ne mora to biti sve savršeno, točno, jer bitna emocija koju ti preneseš tako ljudima. Je. Sad vrlo često to i nisu savršeni tonovi, ali dopreš do publike i to je ono što ti ostane i zato se time i baviš. Eto.
0: Tako, je.
1: Tako da ne treba se forsirati. Mislim, znaš, ne može biti ništa savršeno, pa nismo roboti.
0: Eto, dragi slušatelji, nismo savršene.
1: Ali idemo ljudi to vole, znači ja mislim da ljudi baš vole te male nesavršenosti kad pokažeš i ono you're human, znaš, ipak si čovjek.
0: Okay. Nasmijemo se i idemo dalje.
1: Da.
0: Idemo još jednu, ajmo tako reći, riječku suradnju, slušamo pjesmu Oblak.

Toma je izdao novu pjesmu Oči, kaže da bi volio da to bude himna ljubavi, oda zaljubljenima i najljepšim očima koje ste vidjeli, a možete ju možda već i izabrati za prvi ples, neki već i jesu. Uz Tomu slušamo Franco Pola, imaju pjesmu Ti i ja, za koju kažu da uranja u srž neprekinute bliskosti dvoje ljudi. Slušamo dakle Tomu i Oči i Ti i ja grupe Franco Pola.

slušaju moju emisiju, a i rekla sam to već nekoliko puta večeras, znaju koliko ljubim ljeto, pa ajmo reći da vas večeras ostavljam u summertime bluesu. Zahvaljujem vama na slušanju, kao što se zahvaljujem i Branimiru Hercegu, glazbenom uredniku i tonskom realizatoru Domagoju Zoriću na večerašnjem druženju. Slušamo se opet, dragi moji, u četvrtak u 18 sati. Lijep pozdrav!